0: Her NRK Nyheter klokken 2. Et enormt bensinlager i Libya står i brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lageret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri likevel. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Vedelin, viser til blant annet billeddokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten, men i sommer steg prisene på pizza, pølser og chips. Alexander Schjøll forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og forklarer det slik.
2: Jeg vil nok tro at etterspørselen har økt kraftig, spesielt på den type mat som man spiser om natten. Dette jo mat som lett å lage og enkel å fordøye. Kanskje det man vil ha når kampen begynner klokken 2 om natten.
3: Samtidig har prisen på mat bare steget 0,9% det siste året. Ikke siden 2022 har prisveksten vært lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
4: Jeg bruker jordbærsyltetøy, og det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det ute. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnevisen, og reporter var Caroline Johannessen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt er flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira er en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 er så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det er ingen systematikk i det, og det er heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Hei! Hei!
4: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
5: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
6: Jo, og det er nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Sa Kjersti Stenseng, som er arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne er registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke er direktør for Norsk Polarinstitutt.
7: Det vi er bekymret for, det er jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
0: En tysk sykepleier som er dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå i over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han i november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i møte med agenten. Agenten er verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: I Colombia är minst 111 personer döda och 87 funnet skadet efter det kraftiga jordskälvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere er rammet, melder NTB. Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
2: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst i år, og litt med rette for når vi over 2%, så vi jo over inflasjonsmålet. Men i dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjon, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest, som strøm, så var vi nede på 2,7. Det er lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3. Såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renta uendret nå på torsdag.
0: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld, og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
3: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste åra og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har òg vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
2: Det er jo fantastisk!
0: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall i sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført til tørke.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på nrk.no, og reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia er minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg er minst 480 skadet. Det er ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun 1 av 4 unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% i 2018 til 27% i 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken er at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt i undersøkelsen, over halvparten er midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt desidert største parti i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne, og du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Kristian Skårdalsmo. I flere år så har Nav og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. 702 000 arbeidsføre mellom 20 og 66 nå uten jobb.
3: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i Nav. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
4: Det sier Nav-direktør Hege Nilsen. Regjeringen og Nav har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC, og i tillegg så nesten 500 skadd. Jeg ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Frankrike rammes av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har ført til uttørkede elver og store skogbranner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 døde, og over 400 skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag. Det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Fram til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av et miljø.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tørre å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: Og dette meg, Siv Wammer, som her i studio med mye flott musikk de neste 2 timene. Og aller først så blir det magiske toner av John Williams til filmene om Harry Potter.

Musikk full av magi av John Williams til filmen om Harry Potter. Og visste du at den aller første filmen, Harry Potter og de vises stein, den feirer 25 år i år, for den hadde kinopremiere i 2001. Og dette jubileet feires med at filmen nå sendes ut på kino på nytt over hele verden. Og i Norge så arrangerer flere kinoer både jubileumsvisninger og maratonvisninger av alle de 8 filmene nå utover høsten. Her i Musikkfrokost skal du få høre Mari Eriksmo nå, sammen med Bergen Filharmonisk Orkester, og hun synger et utdrag fra Sanger fra Auvergne av Joseph Canteloube.

Det var Mari Eriksmoen som sang Bailero fra Sanger fra Auvergne, og du lytter til Musikkfrokost. Klokka den har blitt kvart over åtte denne tirsdagsmorgen, og neste musikk ut nå, det er en dans av Arthur Sullivan.

Og dette var Forsvarets stabsmusikkorps med Irish Tune av Percy Grainger, en melodi han samlet inn da han besøkte de britiske øyer på begynnelsen av 1900. Og vi holder oss i samme område nå, for da Felix Mendelssohn dro vest på Skottlandskysten sommeren 1829, så han et helt spektakulært og spesielt landskap. Han dro til Hebridene og ble altså så bergtatt at han tok med seg sine inntrykk inn i musikken sin. Og du skal få høre nå overturen til Hebridene, og her kan du se for deg havet som slår mot fjellveggen.

Impromptu heter dette stykket av Franz Schubert. Har du et musikkønske, noe du har lyst til at jeg skal finne frem og spille her i Musikkfrokost, så kan du kontakte meg i appen NRK Radio. Da er det bare å finne frem til telefonen og skrive der, og fortell meg hva du ønsker, og gjerne hvorfor også.

Du hørte London Mozart Players med et utdrag fra symfoni nummer 2 av John Marsh. Og nå skal vi til et skikkelig høydepunkt i barokkmusikkens historie, nemlig et utdrag fra Brandenburger konsert nummer 1 av Johann Sebastian Bach. Det er egentlig 6 konserter totalt. Og Bach, han sendte denne musikken som en slags jobbsøknad til en greve i Brandenburg i 1721. Han takket ikke engang for disse notene, og de ble liggende ubrukt i biblioteket til de ble reddet og gjenoppdaget i 1849. Og det var jammen bra, for dette er noe av det viktigste vi har etter Bach i dag.

Ja, det er musikkfrokost på NRK Klassisk. Du lytter til denne tirsdagsmorgen, og her i studio sitter jeg i Siv Ammer helt fram til klokka ti med mye flott musikk. Nå er den snart ni, og da får du en nyhetsoppdatering her hos oss. Og så høres vi igjen.

0: En podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: NRK Nyheter, nå klokka 9. Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på, det sier NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
7: Det har vært en høyrebølge hvor mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
6: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, melder BBC. I tillegg er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Om en time starter en ny mekling i luftfarten. Nå skal HK Norge og Parat mekle med NHO Luftfart på vegne av ansatte som jobber på flyplassene. Og hvis de ikke blir enige, så kan det i første runde bli streik ved 6 flyplasser i Norge fra torsdag. Leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, er forhandlingsleder i meklingen.
8: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss til våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
6: Også i dag så er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Bane Nor jobber med å rette feilen, men sier de ikke vet hvor lang tid det kommer til å ta. Også i går morges så var det problemer på Gardermobanen. Jakob Asserson Ingebrigtsen er et ikon i løpeverden, det sier ekspertkommentator Vebjørn Rodal. Ingebrigtsen har vært lenge ute, operert i foten, hatt influensa og hatt bare 3 uker i rolige forberedelser før EM. Likevel så løp han til gull i comebacket på 5000 meter i går.
9: Gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som er i samme team og som trener, men sier at han er ekstremt dedikert. Han er villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så er han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som er så skyhøyt, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
6: Sa NRKs friidrettskommentator Vebjørn Rodal, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
10: De neste 10 minuttene så er det fiolinisten Elbjørg Hemsing som er i fokus her. Hun spiller fra fiolinkonserten til Antonin Dvorak. Du skal få hele tredjesatsen, og dette er noe av det mest populære i det romantiske fiolinrepertoaret, med masse inspirasjon fra tjekkisk folkemusikk.

Elbjørg Hemsing hørte du her, og hun var altså solist i Antonín Dvořáks fiolinkonsert. Og det var den eneste fiolinkonserten han skrev. Dette er musikk Elbjørg har vokst opp med. Hun hørte den hjemme på plate, og broren hennes, han drev også øvde på akkurat denne konserten. Men det var altså Elbjørg som tok den videre til en innspilling som kom ut i 2018. Og da spilte hun også inn musikk av en som heter Josef Suk, som var svigersønn og elev av Antonín Dvořák. Her så skal du få et stykke av Jean-Philippe Rameau, den franske barokkkomponisten, men islandske vikinger Olafsson, han har satt sitt eget preg på noe han kaller for «The Arts and the Hours».

Ja, det er musikkfrokost, og jeg, Siv Wammer, som er på plass denne tirsdagen med mange flotte melodier som er gode å starte dagen med. Og her skal du få et beroligende stykke, synes jeg, av Vittorio Monti for fløyte og harpe. Dette er Chardas. Musikk.

Acerda sa Vittorio Monti, den starta rolig og forsiktig, men jammen så gikk det unna her på slutten. Det snart tid for musikkønske her, og det et stykke av den norske komponisten Ola Geilo. Så heng med etter du har hørt denne versjonen av arien Una Fortiva Lagrima fra operan Elskovstrikken av Donizetti.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Musikkønske i dag, det kommer fra Lise Lotte. Hun skrev til meg tidligere i sommer, og da hadde hun en hage som bugnet over av duftende roser. Og det fikk henne til å tenke på en melodi som nettopp heter The Rose av Ola Geilo. Han er ifølge Lise Lotte en av vår tids beste norske komponister. Og han har base i USA og er godt kjent i utlandet, kanskje ikke så kjent her hjemme, selv om det var en stor konsert med en messe han hadde skrevet i Asker kirke tidligere i år, og den hørte faktisk Lise Lotte på. Her er det også et kor som er i sving i The Rose, og Ola Geilo, han er selv med på piano.

Det var The Choir of Royal Holloway som sang her en melodi av Ola Geilo, The Rose, og Geilo han spilte også piano. Fra en plate som kom ut i 2017, den heter Winter Songs. Og det var Lise Lotte som hadde ønsket seg dette. Og har du et ønske, da vet du hva du skal gjøre. Du tar kontakt med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Nå litt musikk av Georg Philipp Telemann.

Ja, klokka den har passert 9:50 denne tirsdags morgen, og her fikk du en allegro fra en av Georg Philipp Telemanns mange overtyrer. Men nå skal du få noe av det fineste jeg vet av Gabriel Fauré, nemlig Cantique de Jean Racine. Det er et korverk som han skrev da han kun var 19 år gammel. Og det du kan legge merke til her, det er hvordan koret etter hvert gradvis kommer inn, stemme for stemme, i bunnen først, bassene, deretter tenorer, alter og til slutt sopraner. Det er nesten som en blomst folder seg ut.

kammermusikk hørte du her av Ludvig van Beethoven, og det var tre musikere i sving med dette utdraget fra klaviertrio nummer to, og denne gjengen, de heter Grieg Trio. Nå til Robert Farnon og en melodi som heter Jumping Bean.

0: Det lukter av den musikken der.
1: Utrolig moderne til å være så gammel.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
3: At man får litt sånn selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det er godt gjort.
2: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
4: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
5: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.

Kan det egentlig bli norskere enn dette? Du hørte Edvard Griegs melodi Verandaene med Ole Edvard Antonsen på trompet, og han spilte sammen med Kongelig Norske Marines musikkorps. Det var nesten som jeg så for meg fjellene der. Her er det Siv Wammer som har sittet disse to timene på NRK Klassisk i musikkfrokost. Jeg takker for følge denne tirsdagen, men jeg er tilbake i morgen, så da høres vi igjen med mye flott musikk da også. Og til slutt i dag så skal du få høre en vals av Pjotr Tjajkovskij.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen vil holde han tilbake, så han ikke konkurrerer for mye i comebacket. Dette grunnen til at han dropper 101.500 meter i EM i friidrett, selv om han titelforsvarer og vann gull på 5.000 meter i går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL i 2028 viktigere å prioritere.
1: Det som jækla bra at han, det ikke mulig å melde seg på 500 meter nå. Han har bare vært på med, så han har løpt. Og det som så farlig med Jakob. Man må på en måte prøve å beskytte han fra seg selv. For han så konkurranselyst når han har så lyst til å springe løp. Men der satt vi ganske foten der. Sånn der fikk han på en måte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kommer i 2027 og ikke minst 2028. Det blir enda viktigere.
0: I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går. Tallet vil stige i løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten.
2: Mange steder så det jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det jo fortsatt veldig tidlig i redningsarbeidet her.
0: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Det viser nye tal fra NAV. Dette utenforskapet stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
3: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% er motivert og har ressurser til å jobbe.
4: Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på. Det viktig.
0: Reporter var Eivind Fondenes. Fremskrittspartiet igjen det største partiet på NRKs meningsmåling. 30,6% en framgang på 0,4 prosentpoeng siden førre måling i juni. Målingen Norstat har gjort var for NRK, Dagbladet og Vårt Land. NRK Nyheter, Julie Helle.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Det ble skutt mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. De har ikke fått melding om at noen skadet, men etterforskningen I gang, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
1: Det var avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser både av bil og angivelig åsted. Det foreløpig ikke noen som pågrepet I saken.
2: Ble noen skadet I forbindelse med disse skuddene?
1: Politiet har ikke fått melding om at noen skal være skadet.
2: Hva grunnen til at dere undersøker boligen dere på?
1: Politiet har undersøkt utenfor denne boligen, så må vi se om denne boligen kan ha en sammenheng med det som har skjedd.
2: Vet dere hvem de involverte
1: Vi kan per nå ikke si noen ting om hvem de involverte men slik som det ser ut for politiet per nå, så det ikke en tilfeldig bil som har blitt beskutt.
0: Intervjuer her Aina Beate Innreiten. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 meldt døde så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez på reise med familien og hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
3: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
4: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen I luften.
3: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår I halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull I hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
4: Etter 6 timers venting Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
3: Vi har det greit, men vi jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter Mathea Hallengstad Laugen. 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, viser den årlige undersøkelsen fra Medietilsynet om barn og medier. En av 3 ungdommer mellom 13 og 18 år har sett skremmende eller voldelige videoer, og nær halvparten har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 sier de har blokkert noen. Og så fotball. Aldri før har Vålerenga fått mer penger ved et spillersalg enn I dag. Philip Thorvaldsen klar for Tvente I nederlandsk fotball, og ifølge klubben selv dette salget det største gjennom tidene. De oppgir ingen sum, men TV2 erfarer at avtalen verdt over 60 millioner kroner. Og I Nederland skal 20 år gamle Thorvaldsen spille med blant andre landsmennene Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter, altså I Tvente. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Bare en av 30 boliger i Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Og salget av nye boliger her i landet det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal i år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid i fjor. Boligprodusentenes forening sier boliger blir dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. Ingen meldt skada, men både bilen og en bolig i nærheten blir undersøkt. Politiet sier de ikke tror bilen var noe tilfeldig mål for skuddene. I Colombia fortsetter redningsarbeidet etter det kraftige jordskjelvet i går. 132 bekreftet død og nær 500 skadd. Utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med berørte i det søramerikanske landet.
1: Jeg snakker med en som fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på ødelagt. Klokketårnet har knekt. Et annet område som hardt rammet Pereira, som også ligger i dette området. Der har jeg fått melding om at nærmest alle bygninger i sentrum ødelagt. Og selvfølgelig i storbyen Cali det store ødeleggelser. Folk løp ut i bare pyjamasen. Det frykt og kaos.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden i hjemlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men i eksil i Russland. Også ekspresidentens yngre bror Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stede i retten. Dommene de første mot medlemmer av Syrias tidligere regime. Og Bashar al-Assad funnet skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. I EM i friidrett løper Amalie Juel akkurat nå semifinale på 400 meter hekk, det kan du følge i NRK Sport. Og på NRK.no kan du lese at familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen holder igjen, så han ikke konkurrerer for mye i comebacket, og dette årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM i friidrett i Birmingham, selv om han titelforsvarer, og selv om han altså vant et nytt gull på 5000 meter i går kveld. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 13. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og i Oslo har en sykepleier nå bare råd til 1 av 30 boliger. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i blant annet Bergen, Stavanger og Tromsø har mulighetene blitt færre det siste året. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og drømmer om bolig.
1: Det ser jo ikke bra ut for min del. Jeg skulle gjerne ønsket å kjøpt nå, men jeg ser jo at begrensningene gjør at det blir vanskeligere. Og jeg burde egentlig ha kanskje kommet meg inn nå med en gang, men så ser jeg at jeg egentlig må ha litt penger til overs for å håndtere de vanlige utgiftene, og det gjør at jeg egentlig må holde meg litt tilbake og ikke kjøpe akkurat nå, da heller ta meg tiden til rette og vente før jeg faktisk kan kjøpe. Og med tanke på at prisen da kan øke og så videre, så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut fremover, men jeg skulle gjerne vært inn på markedet.
0: Salget av nye boliger her i landet er det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal i år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid i fjor. Boligprodusentenes forening sier dette gjør boliger dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere på grunn av færre oppdrag. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I Arendal i dag overleverte han utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene har ført til at regjeringen har satt ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Hekkeløper Amalie Juel er klar for finale på 400 meter hekk i EM i friidrett. Hun gikk videre med semifinale på tid etter å ha blitt nummer 3 i sitt heat. Dagen etter at hun var med på gullaget i blandet stafett. Etter feiringen i går var Juel fornøyd med semifinaleløpet i dag.
2: Det er deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt oppe i går kveld. Så sånn sett er jeg fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det er bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter hvert hit.
0: I diskos for menn røk Olav Stunes Isnes ut av kvalifiseringen til EM-finale etter å ha kastet til tross for skade.
3: Det ble dessverre som forventet. For 2-3 dager siden så fikk jeg vurdert bilder. Jeg har tatt MR av hofta mi. Og dessverre så har jeg en, det som kaller benkonduksjon i hofta. Enklere forklart, blåmerke i skjelettet, som er en sånn kollapsing av benmarg, eller ja, litt sånn, og det gjør vondt når jeg kaster, så da blir det dessverre ikke noe bedre enn det ble.
0: Også høydehopper Erlend Bolstad Ra er ute av EM. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 14. Politiet i Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person er funnet død etter at det er brukt skytevåpen, og en person er siktet. Flere personer skal ha vært på stedet, sier politiet. Ingen er pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Det sier innsatsleder Henning Staff i politiet.
1: Det har vært flere personer i bilen, men vi har ikke noen melding om at noen av de er skadd. Og politiet tror heller ikke, eller vi er i den oppfatning, at det ikke er tilfeldige personer det er skutt på, eller i bilen til.
2: Har dere kontroll på våpen eller tomhylser?
1: Politiet er nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tomhylser og så videre. Politiet har enda ikke pågrepet noen i saken.
0: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Utvalget har tatt tak i fallende resultater i skolen og hva som må gjøres. Sluttrapporten ble i dag overlevert til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Og det er alvor, sa kunnskapsministeren.
3: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det er alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen.
0: Bare 1 av 30 boliger i Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. En trafikkulykke har stengt Mosseporten, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. En motorsyklist er alvorlig skadet. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger også for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Det er studiestart for mange og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik, som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
4: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
5: Finn en person du har tilknytning til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
6: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Et lasteskip truffet av et angrep i Rødehavet mellom Nordafrika og den arabiske halvøy. Det britiske marineovervåkingssenteret har fått melding om at tre i mannskapet ombord drept av et prosjektil. Angrepet skjedde nær Mandeb-stredet, som utløpet av Rødehavet, og som svært viktig for handel mellom Europa og Asia. Houthi-militsen i Jemen har flere ganger angrepet internasjonal skipsfart i Rødehavet. Politiet i Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, en person sikta, og våpenet beslaglagt. Flere personer skal ha vært på stedet under hendelsen i går kveld, sier politiet. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og i Oslo har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger til salgs. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Erik Jørgensen en nyutdannet sykepleier og bor i kollektiv i Kristiansand, og sier han kanskje må kjøpe bolig sammen med en kamerat.
1: Vi har jo vurdert å kjøpe felles, da, med tanke på at man stiller jo mye sterkere med to økonomier, og det har jo sett med mange andre at man har da, kjøpt enten med kjæreste, eller med venninne, eller søster eller bror. Jeg har hørt om flere som har gjort det. Jeg vil jo si at hvis jeg hadde stilt alene, så kunne det jo fort være at jeg kanskje akkurat kommer over grensa, men hvis det da bys høyere enn det som er summen som er, da, så kan det fort hende at jeg ikke når opp i konkurransen.
0: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad, som i dag ga deres rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen satte ned utvalget på grunn av dårlige resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene.
2: Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere.
0: Flere ber om mat fra Matsentralen Norge nemlig, enn noen gang før. Nettverket deler ut mat som butikkene ikke selger til organisasjoner som hjelper folk som har det vanskelig. Men i Stavanger får daglig leder Tor Jan Bredenbekk andre telefoner enn før.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere. Sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole, men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Det er et voksende problem, og det er veldig trist.
0: Evangeliesenteret i Rogaland en av organisasjonene som henter dagligvarer hos Matsentralen, også leder Marete Ånestad merker større pågang.
3: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de er på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Sa Marete Ånestad. NRK Nyheter finner du som egen kanal på radioen din. Her blir de presentert av Jon Brannes.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. I Midt-Troms er en kvinne siktet for drap, opplyser politiet. En mann er funnet død, og hendelsen skal ha skjedd mandag kveld. Den siktede er i 20-årene, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvanli.
1: Det er jo tidlig etterforskninger, og det er en del av det som vi søker å finne ut hva som faktisk har skjedd på stedet. Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at ene person er død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Jeg kan si det at en person i 20-årene som er sikta, vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
0: Den siktedes forsvarer sier til NRK at kvinnen har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslatt. Oljefondsjef Nicolai Tangen utelukker ikke at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstendigheter. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsuka i dag. Tangen påpekte at nordmenn er blitt vant til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet finansieres av avkastning fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Antallet døde etter jordskjelvet i Colombia har økt til 224, opplyser colombianske myndigheter. Og tallet er ventet å stige ytterligere. Totalt anslås det at over 3000 personer er savnet, i tillegg er over 600 skadd, og 165 bygninger har kollapset. Reporter Inge-Marit Kolstadbråten har snakket med folk i landet.
2: Nå ser det ut som det er byen Pereira som er hardest rammet. Det er en by med rundt en halv million mennesker. Jeg har snakket med folk der som sier at store deler av sentrum av byen er skadd. Enten så har hus kollapsa, som vi har sett på noen videoer, eller så er det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lytta for å høre om det var liv i noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at lovens strengeste straff nå blir erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Historisk, sier landets justisminister. Til slutt tar vi med at det er forsinkelser på toget mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, og det skyldes en signalfeil, skriver Vy. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sørøst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Dermed så får det økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig er noe av de få gjenværende virkemidlene det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selv med de militære nødvendigvis styrkene langs etter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har mer med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
0: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrzej Baca blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tomasz Ciuc. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm er det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt i lengre tid i dag, er nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.

I dag I Nytt og Norsk skal du få bli med inn I et nyskrevet norsk stort verk som handler om lys. Det heter Lux Manifesta og en referanse til skapelsen og kristendomens troselement. Det kan bety noe sånt som åpenbart eller manifestert lys, og komponisten Herman Vogt tok utgangspunkt I kristendomens religiøse tekster, både det nye testamentet, tekster av Thomas Evangeliet og Bachs Matteus Passion. Høres det litt filosofisk ut? Bli med inn I denne sterke, flotte musikken til Herman Vogt. Den første satsen, «The kingdom is within you and it's outside you», skaper et filosofisk fundament for hele verket, men musikken det som gjenspeiler det grunnleggende, verdifulle tankesettet. Det handler om å lete etter skjønnhet og godhet, både I det indre, men også I omgivelsene rundt omkring. Det Oslo Filharmoniske Orkester som spiller Eivis Greters dirigerer.

Du hører på Nytt og Norsk her I NRK Klassisk hos meg, Mari Lunnan, og I dag så hører vi på Lux Manifesta av den norske komponisten Herman Vogt. Han bruker grunnromantikkens ideverden, men setter det inn I en moderne sammenheng. Så I dag det et religiøst verk det snakker om, Lux Manifesta, manifestert eller åpenbart lys. Det handler om religiøse krefter I oss og hva lyset gjør. Vi har hørt «The kingdom is within you and it's outside you», og andre satsen «I am the light of the world». Det som venter oss nå, det «See the saviors outstretched hands». Det frelseren det snakker om, det Jesus som strekker ut armene, og ikke minst når han lar ungene komme til seg. Der har Herman Vogt latt en solobratsjist led inn I denne ømme, svevende sangen.

You are the light of the world. Dere er verdens lys, har Herman Vogt satt på denne satsen I sitt store verk Lux. Manifesta som Oslo Filharmoniske Orkester nylig har spilt inn med Eivis Greters som dirigent. Det gjenstår en sats, og den heter Vår varige fred. Måtte han finne hvile I meg. Og dette forklarer Vogt det ikke et sitat, men snarere en destillasjon av de ulike følelsene rundt fred som finnes gjennom hele det nye testamentet. Musikken fredelig og subtil, og den jevne byggingen kan føles som en forsoning.

den norske komponisten Herman Vogt. Our lasting peace, may he find rest in me. Oslo Filharmoniske Orkester spilt, Eivis Greters var det som dirigert, og du hører på Nytt og Norsk her hos meg, Mari Lundan. En helt ny platt har kommet på pulten min, og det dreier seg om Lebensfris av den islandske komponisten Hallgrimsson. Han har et fornavn nå, han heter Hafliði. Og det Essens Trio som har bestilt dette verket. Det ble urframført i 2022, og temaet den norske maleren Lars Hertervik. Han har et vanskelig liv med kunsten sin og sleit mye med psykiske plager, og noe av det gjenskapes i denne livsfrisen som Lebensfris betyr.

Komponisten Hafliði Hallgrímsson, og det et bestillingsverk vi har hørt, nettopp gitt ut nu. Det stryketrioen Essens som spiller. Og Lebensfris, det betyr livsfrise, og det handler om den norske maleren Lars Hertervik, og det var den første satsen vi fikk her, Largo. Det siste du får i Nytt og Norsk i dag her hos meg, Mari Lundan, det et opptak fra årets NM i Janitsjar. Fanfare og koral av Egil Hovland blir spilt av Opus 82 med Leif Arne Pedersen som dirigent. Og har du noen kommentarer, så la meg høre. Skriv inn i NRK radioappen. Finn Nytt og Norsk. Vi høres.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leieren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden i heimlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke er der, men i eksil i Russland. Også den yngre broren til ekspresidenten Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stades i retten. Dommerne er de første mot medlem av Syrias tidligere regime. Bashar al-Assad er funnet skyldig i krigsbrottsverk og brottsverk mot menneskeslekter under den 14 lange borgerkrigen. Den norske fellesskolen står i fare for å breste av overbelasting, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I dag overleverte han rapporten fra utvalget til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under Arendalsveka. Utvalget har sett på de fallende skoleresultatene og skal foreslå tiltak for å forbedre skolen.
2: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som er lest og systematisert.
0: Det sa leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverk i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved kjernekraftverket Gravelines måtte stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned anlegget. Maneter har også ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. En kvinne siktet for drap i Salangen kommune i Troms, opplyser politiet. En mann funnet død, og hendelsen skal ha skjedd i går kveld. Begge skal ha utenlandsk bakgrunn, forteller politiinspektør Trude Kjønsfjell Kvarnli.
1: Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at ene person er død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Det jeg kan si nå, det er at de to involverte er utenlandske statsborgere. Den sikta er en kvinne i 20-årene, og den fornærmet avdøde er en mann i 30-årene.
0: Forsvareren til den sikta sier til NRK at kvinner har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslaten. Kong Harald kondolerer til Colombia etter det kraftige jordskjelvet i går. I et brev til presidenten i landet skriver kongen at han uttrykker sin djupeste medkjensle med presidenten og det kolumbianske folket. Så langt er 224 stadfester omkommet etter jordskjelvet, men tallet er ventet å stige. Totalt anslår en at over 3000 personer er saknet, i tillegg er over 600 skadde og 165 bygninger har kollapset. Krymper lagret av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpenene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
2: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det, det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Oljefondsjef Nicolai Tangen ser ikke vekk for at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstender. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsveka i dag. Tangen påpeker at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport om den norske skolen. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov. Noe kunnskapsminister Karin Essa Nordtun ser seg enig i.
1: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjstal har stanset all drift etter et russisk angrep mot anlegget deres. Det opplyser morselskapet Metinvest. Både Russland og Ukraina har trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur. De neste vekene kommer til å bli preget av en nådeløs krig, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at den strengeste straffa i loven nå blir erstattet med livsvarig fengsel mot med hardt straffarbeid, historisk, sier justisministeren i landet. Og etter 4 år er den tidligere amerikanske soldaten Robert Gilman i dag sett fri fra russisk fengsel. Gilman har sittet fengslet siden 2022, da han ble pågripen for vold mot politifolk og angrep på fengselsbetjenter. Ifølge en gruppe som jobber for Gilman har han vært alvorlig syk og stått i fare for å dø. Gilman er nå på vei til et militærsykehus i Texas. Og til sist, tunnelen Mosseporten i Østfold er nå åpen igjen etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen framfor midt inne i tunnelen. Tunnelen var i mange timer stengt i begge retninger, men åpner igjen like etter klokka 19. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person mistet livet i en motorsykkelulykke i Østfold i dag. Ulykka skjedde i tunnel Mosseporten mellom E6 og Moss sentrum. Tunnel var lenge stengt som følge av ulykka, men åpnet igjen litt etter klokka 19. Politiet jobber med å kartlegge hva som førte til ulykka. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leiren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: I Afghanistan er to tilsatte i FN arrestert av etterretningstjenester. Det opplyser FN-organisasjonen i landet UNAMA til nyhetsbyrået AFP. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke fått lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. De tilsatte i UNAMA skal ha blitt pågripen på søndag. Bare 1 av 30 bosteder i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Priserne har stiget raskere enn lønningene, selv om til dømes sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Og i Bergen, Stavanger og Tromsø har det blitt vanskeligere å kjøpe bostad for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på bostadmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: Og til sist, Bodø Glimt er nå ett steg unna Mesterligaen etter de store belgiske Union Saint-Gilloise i kveld. Det ble en dramatisk affære på Aspmyra, og det måtte ekstra omganger til for å avgjøre kampen. Men det ble til slutt siger til de gulkledde fra nord, som slo belgerne 3-2. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer mot at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. På Arendalsveka i dag sa Tangen at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vart over veldig lang tid.
2: Fondet er i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år, men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det er jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet er så stort som det er nå.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM hevder å angripe et Panama-registrert skip i Omanbukta. Et militærhelikopter skal ha fyrt av 2 missiler inn i maskinrommet på skipet. Skipet skal ha siglet mot Iran i strid med USAs blokade, ifølge CENTCOM. Krympa lagret av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det, det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderne å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Så til EM i friidrett, hvor Korse Martine Hjørnevik eller Elea Jørstad Bock klarte å springe seg til finale på 100 meter hekk. Hjørnevik enda på fjerdeplassen i sin semifinale, medan Bock sprang inn til femteplass i hender. Final på 100 meter hekk går klokka 22.30 i kveld, men da uten norsk deltaking. Og til sist, ei 2 meter djupt hål har dukket opp ved Nobels fredssenter på Rådhusplassen i Oslo. Politiet og brannvesenet har sperret av området. Ifølge bymiljøetaten kan det være snakk om ei vasslekkasje. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen er overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Trass forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tida. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzja all drift etter et russisk angrep. Ukrainer-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
1: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: I Afghanistan er to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne, det er blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Det er et patruljefartøy som er ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
2: Tollvesenet får i løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
3: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
0: Det er områdeleder i tolletaten Tim Gurrik, og reporter var Espen Birud. Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden er sendt ut på høring. Det kan bli aktuelt å utvide planen til å også gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs sørlandskysten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
4: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den er ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det er klart, det er ikke én brygge i seg selv som er problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken er avhengig av som oppvekstområder, for eksempel, bløtbunn, ålegrassenger, er helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da er det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
0: I Ungarn har tidligere sjef for Høyesterett Andrzej Bakte blitt valgt til president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet Tisza flertallet sitt for å avsette daværende president Tomasz Sujok. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden Tisza i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bakka er en kjent Orbán-kritiker som ble avsatt som sjef for Høyesterett av Orbáns regjering i 2011. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i kveld. Flere kommunale etater er på stedet for å sikre området og undersøker hullet. Gravemaskiner skal i løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert til en annen trasé så lenge arbeidet pågår. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet, ifølge militære kilder som har uttalt seg til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet er vanlige familier, der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
1: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
2: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
3: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
4: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Syria dømte tirsdag landets tidligere diktator Bashar al-Assad til døden for forbrytelsene regimet hans har begått mot det syriske folket. Men Assad selv oppholder seg i Russland.
5: Bashar al-Assad er dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme er broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så, for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke er til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Selskapet Meta, som eier Instagram og Facebook, er enig med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidrar til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Klassisk.